0: هنا هيب لاب.
1: ها؟
0: ها؟
1: قال
0: ها ها ها ها
1: ها منع؟ منع؟
2: دا دا دا
1: منع؟ منع؟ منع منع؟
3: ها؟
1: مسا
0: ماما ماما
3: ها مسا
0: مطبخ